Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Yeni bir haftadan keyin dejorni ilaqimni tugutib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Ye Shaotian. Qorong'ulikda birsi ismimni chaqirib edi, yurakim qaybidan chiqib ketgili tasli qoldi. Aniqki, bu Li Hao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dejorni mitingiz? Ya muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usiman deb tutib qoldi. Ye Shaotian, sizni uyingizga olib qo'yay. U qo'lidagi tamoqqachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz g'odayman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunda qilib, u yo'l bo'yi menga ag'ishib, kotil toplamoqdi. Ye Shaotian, qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdan ulab dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi balning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilyapdim. Ye Shaotian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqi orlashib, chay yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkina. Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramlik qilyapsiz. Navoda opam bilib qolsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lash uchun oqshimi topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Li Hao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolani 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Li Hao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq, do'stona bir saboqdosh ekansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam-u, yanala David ish qararoq keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam-u, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ish ekan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmang, bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda do'fodek qatladim. Ata maktabdan qo'yib bermasdi, tushlik taomini yeb bo'libla do'fu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning his tashliq tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qola balkim. Xat egasining qo'liga tegmay sumkamda shub beti turatdi. Bir kun, ikki kun. Men bir hafta bo'lganda oxir bu xatni yirtib, sinfdagi axlat chelikiga tashlab yetdim. Asli shu kuni bormoqchi edim. Amaliyotim bo'ldim. Tushlik taomimni yeb bo'lib, 1 minutmi kechikmasdan tofu partisini yonchuqimga silib, ustingi qavatdagi 5-yillik 4-chi sinfga chiqdim. Endala sinf eshigining tuyi kelishimga ichidan to'g'risini ko'tarib o'tgudek kulgi sadosi yangradi. Oqidan kimlardir yuqori ovozda shundoq deb to'lashdi. Li Hao ishtini silvatdi. Li Hao xalqning oldida ishtini silvatdi. Shu topda maydam qosh bisog'andek egirlab ketgan edi. Necha sekunddan keyin esim kelgandek bo'lib, 5-yillik 4-chi sinfning oldidan hech bo'lmagandek o'tib ketdim. Ammo boyqa ovozlarning ichidagi ahvol vaqtida oyam bo'lib, boshqa sinfdagi bolalarni jalb qilib turdi. Burilib ustiga chiqqanimda 5-yillik 4-chi sinfning ichiga suvmi kirmagidek darajada yim itlagan edi. Li Hao vaqasi xeyli bir vaqtlagacha bizning parang temimiz bo'lib, ko'pchilikning quruq gapga xumar qalbini ram qilib keldi. Uzoq o'tmayla Li Hao'ga munosabatdagi kuchurlar xuddi qishdagi sim-sim yomg'irdek butun yilliklar ora tarqalg'ilib turdi. 1-yillik sinfning

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Uyun yoki qisqa video bilan selishtirganda, ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsidan iborat bundoq darsda kasbiy o'qituvchilar yuz turan dars o'tibli qolmay, yana dars o'tadigan o'qituvchilar bilan bo'lgan o'zaro turtki bo'lish va aloqani kuchaytirib, kursantlarga hunarni haqiqiy o'rgatib, tomoq etish texnikasini haqiqiy egallatdi. Ijtimoiy paravonlik bo'yicha tomoq etish darsi yana yoshlarning cheklik vaqtini qimmati bor, ahamiyatli ham o'sib og'li bo'ladigan ishlarga sarf qilib, texnik yaxshi o'zini boyqa va izlash imkoniyatiga ega qildi. Bundan boshqa, ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsi yoshlarni ishdan sirtqi vaqtlarda ruhiy jihatdan ozod qilish va psixika jihatdan davolab saqaytish imkoniyatiga ega qildi. Shunga ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsining ta'minlash ehtiyojini qondira olmasligidek qiziq dars bo'lib qolishimi aqlga muvofiq. Go'zal turmush ham go'zal ham yaxshi bo'lishi kerak. Go'zal bo'lish estetik talab, yaxshi bo'lish sifat talabi. Texnik ko'p yoshlar oshxonaga kirib tomoq etishni yaxshi ko'radi. Oshpazlik hunariga qiziqadigan yoshlar hozir borgan sari ko'paymoqda. O'rganish, tarbiyalanish qizg'inligimi uzluksiz oshmoqda. Ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsi ommaning ehtiyojiga hurmat qilib va inkas qaytirib, ta'minlash jihati islohot elib berib, yangilik yaratib, ijtimoiy madaniyat mulozimatini kengaytirdi va alalashtirdi. Roshanki, bu muntazam yaxshi ish bo'ldi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayil yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ey, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpog'i oltilik paytda sizni ajallik zaxmida saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring, qaysi bekrak avarchilik?
2: To'g'ri. Bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Gullarning xushidi ichida uyquga kirish, qushlarning sayrashi ichida uyg'onish, bog'chada sayli qilish, yana bir vaqt oziqlik qimmati mo'l nashtliq yeyish, ondan to'lib toshqan hayotiy kuch bilan xizmat va o'rganishga otilish. Lekin sonsizlig'an kishilar uyqusizlik sababidan uyoq bu yoqqa o'rilib yurmoqda. Asalli uyqusizlangan nurg'un kishi yemak ichmak uyqu bilan munosabatlikmi? Yaxshi uxlash uchun yemak ichmakni qanday o'rinlashtirish kerak deb so'rashadi. Bu haqiqatan bir yaxshi savol. Yemaklik tarkibidagi oziqlik tarkiblar uyquga haqiqatan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oqsilni ko'p yesa oson uxlug'li bo'lamdi yoki karbon suv birikmalarini ko'p yesa oson uxlug'li bo'lamdi. Ko'p narsa yeganda issiqlik miqdori yuqoriroq bo'lsa oson uxlug'li bo'lamdi yoki oz narsa yeb issiqlikni azaytgandan keyin oson uxlug'li bo'lamdi. Tunda bu haqda ko'pchilikka qisqacha tushuntirish berib o'tay. Yog'ni ko'p yeganda umumiy uxlash vaqti ozib ketishi mumkin. Ko'p qism tadqiqotlardan bayqilishcha mayni ko'p yeganda umumiy uxlash vaqti ozlab ketishi mumkin. Masalan, davlatimizda 2000 dan ortiq odamga qarata qilingan izg'o'g'lab tekshirishdan bayqilishcha yog'ning qabul qilinish miqdorining yuqori bo'lishi uxlash vaqtining qisqarishi bilan munosabatli. Mayni eng ko'p qabul qilgan kishilarda har kuni uyqu 7 soatga yetmaydigan ahvol asosli ko'rildi. Ammo mayni oz qabul qilgan kishilar 7 soatdan 9 soatgacha uxlay oladi. Chatal tadqiqotchilari o'tir yosh va yashanganlar orasidagi tadqiqotlardimi mushning o'xshash ahvolini bayqagan. Ya'ni may, xolesterin ko'p qabul qilinsa, uxlash vaqti qisqa bo'ladi ekan. Semizlarning uxlash vaqti bir qadar qisqa bo'ladi ekan. Bu balkim yuqori mayliq yemaklarni yaxshi ko'rish bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Onodan boshqa mayni qabul qilish vaqti muhim muhim bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha, kechki uxlashdan burun yuqori maylik yemaklarni iste'mol qilganda uyqu sifatiga texnik cho'ng ta'sir ko'rsatib, uyquga kirishish vaqtini uzartib, ko'z zarkiti tez uxlash vaqtini azaytib, kechida uyg'onish vaqtini oshirib yetadi. Kechda tarkibida triptofan mo'l bo'lgan yemaklarni yeyish uyquga foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori GI'lik yemaklarning oldingi sharti ostida oqsilning qabul qilinishi eshib ketsa, uyquning davomlashish vaqti qisqarib, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin to'liq uyg'onish nisbati o'rilib, oson uyqusi kelmaydi ekan. Bu shuni eskartadiki, atiganda oqsil qabul qilish uyg'onishga foydali. Biroq, kechda oqsil qabul qilish uxlashdan burun kayfiyatni ruhlantirib, uyqusi kelmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Triptofan uyqu bilan munosabatli bir xil aminokislotasi. Chunki u hayvonot tanasida 5-gidroksi triptofanga aylana oladi.

Атабай кылышча, кечки тамакта триптофан кошулган сүт аксылы толукланса, сәр турганда чоң миңа тихими сагеклешип, уйкусу келмейт экен. Яна нургун тадқиқатлардан байқалышча, агар кечки тамакта карбон суу бирикмелеринин нисбетин жогору көтөргөндө, кандыки триптофан менен башка суу халымас нейтрал аминокислоталарынын нисбетин жогору көтөргөндө болот экен. Бу уйкуга пайдалык болушу мүмкүн. Аксинче, агар көп мактарды жогору аксыллык жемектиктерни, маселен, көч түрдүки жемектиктерни жегенде, кандыки триптофандын нисбети төбөлөп, адамдын уйкусу келмейт экен. Тадқиқатлардан байқалышча, жогору GI карбон суу бирикмелери уйкуну жакшылайт экен. Тадқиқатларда байқалышча, төмөн карбон суу бирикмелери жогору майлык жемек ичмек бир кадар кыска ухлаш вакты менен мунасабаттуу экен. Тәнәркетчілер арсы дейліп берілген тәтқиқатлардың байқылышча, карбон су бірекмелеріні толықлығандың кейін, ұқылаш үнімі еқұры көтірілді кен. Азырақ ұқылаш вақты босыла, әркеттіке арғылықны әсіге кәлтіргілі болады кен. Шынолдың кейінке бір қысым тәтқиқатларды ұспатылынышча, GI еқұры карбон су бірекмелік емектілер ойқы сүптіні яқшылайды кен. Бірақ, яны бәзі тәтқиқатлардың байқылышча, юқыры GI вә түән GI тәркіплік карбон су бірекмелік емәкділерінің ұйқы көрсәт күчі жәдді рошан пәрқі йоқкен. Оның үстіге, күндізі карбон су бірекмелерінің көпірәк құбыл қылса, ұқылаштың бұрын вә орындың тұрғандың кейін асалы мүгдәп қалды кен. Механизм жәдтін тәкліл қылғанда, юқыры GI карбон су бірекмелерінің ұйқыны ілгірі сүріш роли оның инсулин эффекті білән мұнасаптық болышы мүмкін. Yuqori GI karbon suv birikmalik yemaklar insulin saviyasini yuqori ko'taradi. Shuning bilan bir vaqtda muskul to'qilmalarining tarmoq zanjirlik amino kislotasining qabul qilinishini oshiradi. Muskulning o'sishiga yordam berish bilan bir vaqtda bu amino kislotalarining cho'ng miyaga kirishini azaytadi. Shuning bilan triptofanning cho'ng miyaga kirish nisbatini yuqori ko'tarib, melatoninning birikishini oshiradi. Bu uyquga foydali. Adi qilib aytganda, yuqori GI karbon suv birikmalari insulinni qo'zg'atadi. U tarmoq zanjirlik amino kislotasini muskulga, triptofanni cho'ng miyaga yetkazib, melatoninning birikishini oshirib, odamni texmi uxlatadi. Melatoninga nisbatan sezgur kishilar va tomoqdan keyin insulin ajratib chiqarish miqdori ko'p kishilar texmi ro'shan his qilishi mumkin. Biroq, kunduzi ko'p miqdorda karbon suv birikmalarini qabul qilganda horg'inlik his qilishi mumkin. Shunga karbon suv birikmalari bilan uyquning munosabatida yana qabul qilish vaqti va karbon suv birikmalaridan boshqa oqsil, yemaklik talosi qatorliq boshqa tarkiblarning ta'sirini o'ylash kerak. Vitamin B6 kamchil bo'lish alomatlarining biri uyqusizlik. Kishilar necha 10 yil ilgirlar vitamin B6 ning uyquga nisbatan intayin muhim ekanligini bayqagan. Bu xil vitamin triptofanning 5-chi hidroksitriptaminga aylanishiga yordam beradi. Amaliyotda vitamin B6 kamchil bo'lishining alomatlarining biri asalla uyqusiz qilishdir. Vitamin B12 kech kunduz ritmining normal yurishi bilan munosabatlik bo'lib, melatoninning saviyasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, atiganda vitamin B12 ni qabul qilganda sagaklikni oshirg'uli bo'ladi ekan. Folik kislotasi bilan vitamin B12 ning hamkorlashish munosabati bor bo'lib, ularning hammasi markaziy nerva tizimimizning tanishiga ehtiyojli vitaminlardir. Folik kislotasi kamchil bo'lganda uyqusizlik va putni tinchlantirmaslik yig'indi kasallik alomatining xatarini oshiradi. Shunga uyqusizlikni davolaganda doktor folik kislotasi bilan vitamin B12 ni birli vaqtda iste'mol qilishni tavsiya qilishi mumkin. Uningdan boshqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatorliklarining kamchil bo'lishi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatlik. Vitamin D yetishmaganda 5-chi hidroksitriptaminning bir kishi qalaymi qalishib, kechadagi uyqu vaqti qisqarib, kunduzi bo'lsa texmi oson uyqu bosadi. Mineral moddalar ichida kalsiy, magniy va sinikning yordami bo'lishi mumkin. Bo'libmi, kalsiy, magniy elementi kamchil bo'lganda asallar tashvishlanish va jiddiylashish kayfiyati paydo bo'ladi. Shunga kamchil bo'lganlarni to'liqlash uyqu sifatini yaxshilashga foydali. Undaqda, qaysi yemaklar uyquni yaxshilashga foydali? Navbatda uyquni yaxshilashga foydali bo'lgan yemaklardan chuchmal gilos, maymun shaptoli, banan, sut qatorliklar bayqaldi. Bu yemaklarning ba'zilarining tarkibida melatonin, ba'zilarining tarkibida 5-chi hidroksitriptamin yoki triptofan bor. Masalan, chuchmal gilosda melatonin mol, bananda bo'lsa 5-chi hidroksitriptamin ko'p bo'ladi. Banan tarkibidagi 5-chi hidroksitriptamin miqdori pishish darajasi bilan munosabatli. Tabiiy pishish jarayoniga ergishib, melatoninning miqdori o'rlaydi. Lekin bek pishib ketsa miqdori yana tuvallab ketadi. Bananning post qismidagi miqdor meva etidan nechasi ko'p bo'ladi. Bu yerda yana bir xil uyquni ilgari surish unumiga ega ichimlikni tavsiya qilamiz. Maltoza, ya'ni mayadan qo'shilgan issiq sut. Uni yasash nihoyatda oson. Maltoza tayoqsiman, kolleksiman bo'lsa bo'laveradi.
Pakiz rəx, yəki aşqanı qəğiz bilən orab,

Atrofingizda hamisha shundoq bir odam bor. U hech sababsizlar sizning borligingizni yaxshi ko'rdi. Sizning samimiyatingizni, sizning oddiyligingizni yaxshi ko'rdi. Shundoqla sizning uning yonida turgan holatingizni, kulkingizni yaxshi ko'rdi. Har bir yosinishlaringiz, har bir gap so'zlaringizni yaxshi ko'rdi. Qisqasi

u sizdiki oddiylikni yaxshi ko'rdi. Oddiylik ichidagi chin samimiy muhabbatingizni yaxshi ko'rdi. Balkim har birimizni shundoq oddiylik ichida yaxshi ko'radigan bir aylan bo'lishi mumkin.

0: yetiştirish uchun teximi zo'r to'pi qo'shish kerak. Ko'pchilik munolani bildirdi. Bashujining muhim yo'l-yo'riqini yetakchi qilib, munavvar an'anaviy madaniyat va qizil madaniyatga varislik qilib, uni avj oldirib, jasorat bilan yangilik yaratib, ijod qilib, eng yaxshi ma'naviy oziq orqali bolalarning sog'lom o'sib yetilishini qo'g'daymiz. Beijing shahri Shicheng rayoni Jinghua tajriba maktabining mudiri Li Xuemei mundaq dedi. Bashujining tabrik xati yo'nalish turtga, shundoqla harakatlantirguch kuch. Men bu nurg'un kishilarga o'xshash kichik qanay programmasini anglab cho'ng bo'lgan. Kichik qanay programmasi avlodma avlod kishilarning bolalik davrini go'zal aslimlarga ega qildi deyishga bo'ladi. Shundoqla bizga bolalarga yuzlanganda texim yaxshi berilib ishlab, ularning bolalik qalbi va qiziqishini yaxshi qo'g'dashni. Shundoqla davrning o'zgarishi va taraqqiyotiga moslashib, turli madaniyat vositalaridan yaxshi foydalanib, olg'a ilgirlash kuchini yetkazishni o'rgatdi. Beijing shahri Beihai Yasliisi partiya boshyochisining shujisi Wang Xin mundaqdi. Jonghua madaniyatining tomiri, yaxshi fazilati, umrlik manfaatlanish odati elektr to'lqiniga agishib, bolalarning qalbiga bir-birlab singib kirdi. Bashuji bizdan davr taraqqiyotining tomirini ching egilab, bolalar, o'smirlar madaniyat munbat tuproqini cho'nqur qezishimizni talab qildi. Yasli ma'rifiy xizmatchisi bo'lib suptimiz bilan bolalik davri mas'uliyatini zimmamizga elib, ma'rifni bolalarning turmushiga singdirib, ularning dunyoni tonishi, go'zallikni qalbida yetishtirishi va yildizi cho'nqur, kuchli ruhga ega jonguliq bo'lib yetilishiga yordam beramiz. Jongu bolalar san'at yurtining boshlig'i G. Dali mundaq dedi. Biz o'smir bolalar uchun mulozamat qilishdan iborat asl maqsad va burchni ching turib, nodir asarlarni bolalarga taqdim qilib, go'zallik tarbiyasi orqali bolalar qalbini illitib, bolalar teatr ijodiyati, sahna o'yini, san'atni umumlashtirish va go'zallik tarbiyasini tarqitishni davomli cho'nqurlashtirib, mazmuni mo'l, keng tarqaladigan, bolalar yaxshi ko'radigan bir turkum nodir bolalar san'at asarlarini tirishib borliq keltiramiz. Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi kichik qanay programmasining riyosatchisi Dayin mundaq dedi. Biz bu ilhamni puxta harakatga aylantirib, anglovchilar qatnashadigan, ko'p taraf o'rtaq barpo qiladigan yangi andeza ustida faol izlanib, so'z orqali ifodalashda yangilik yaratib, bolalarga jungo hikoyasi, yangi davr taraqqiyotining hikoyasini yaxshi so'zlab berib, qizilgin madaniyat ishonchini o'smir bolalarning qalbiga singdiramiz. Kichik qanay programmasidan iborat bu yaxshi programmani yangi davrdagi keng do'stlarni davomli jalb qilish imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi Gouyanning muavin zunglisi Ding Xuexiang shu joy vaqti 9-chi oyning 2-chi kunidan 4-chi kunigacha Vladivostokda Rossiya zungtungi Putin bilan ko'rishdi. Rossiyaning 1-chi muavin zunglisi Mantorov bilan Jungo Rossiya Selinma hamkorlik komitetining 13-chi qatimliq yig'iniga birlikda riyosatchilik qildi. Rossiyaning muavin zunglisi Novak bilan Jungo Rossiya energiya hamkorlik komitetining 23-chi qatimliq yig'iniga birlikda riyosatchilik qildi. Hamda 8-chi navbatlik Jungo Rossiya energiya sodi minbarining ochilish marosimiga qatnashdi. Ding Xuexiang Putin bilan ko'rishganda rais Xi Jinpingning samimiy salomini yetkazdi. Ding Xuexiang munolani bildirdi. Rais Xi Jinping bilan Zongtong Putinning strategiyalik yetakchiligida Jungo bilan Rossiyaning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabati davomli cho'nqur va amaliy bo'ldi. Jungo Rossiya munosabatining o'zgarish bilan qalaymoqanchilik qiralishib ketgan xalqaro vaziyatda tavranmaslikidagi ochquch ikki davlat boshliqlarining rol tutib yo'l boshlaganligida Jungo Rossiya bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, puxta tadbirlar orqali ikki taraf manfaatining yo'g'urilishini cho'nqurlashtirib, Jungo Rossiya munosabatining texmi yuqori sifatli taraqqiyot asosini üzlüksüz müstəkkəmləşdi xalaydı. Putin Ding Xuexiangdan rəis Xi Jinpingə səmimi salam yolladı. Putin munulanı bildirdi. Rusiya-Jungo münasibəti mislisiz səviyyəyə yetdi. Hər qaysı sahələrdəki həmkarlıqda pahalı

0: Bu kompartiyasi kirdim.
1: Men öz ixtiyorim bilan Jungo kompartiyasi kirdim.
2: Partiyaga kirishdiki harakatlantirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqa tilakim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jungo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turish uchun turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adab chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
2: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Hadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostum Shirin Bo'tdi. Deputatimiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mutanif Hashir tarjimasidagi Panji Leyning sizga bir hayvonot bog'chisi sovg'a qilayman deb hikoyasida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

stansiyasi xabari. Bazar nazorat qilish, boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha yangidan ta'sis qilingan chatal savdogarlari mablag'i korxonari 35 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 7 point oshgan. Chatal savdogarlari mablag'i korxonalarning qurilma o'rinlashtirmasi davomli qaylalashgan. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport cho'ng o'lkalari chegara bo'yidagi o'lkalar chatal savdogarlari mablag'i korxonalarning eshini ishga oshirishda turtkilik rol o'ynagan. Oldingi yarim yilda Hainan, Shandong, Jiangsu qatorliq eksport cho'ng o'lkalarda yangidan qurilgan chatal savdogarlari mablag'i korxonalarning eshi surati ayrim-ayrim 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% bo'lgan. Heilongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatorliq chegara bo'yidagi o'lkalarda yangidan qurilgan chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining eshi surati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6%ga yetgan. Tashqi iqtisod savdo dashusi xalqaro iqtisod savdo shuyanining professori Suyfan mundaq deydi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka echib etishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Heilongjiang, ichki Mongol, Jungbo, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Hainan, Guangxi g'arbiy qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lining sharqiy janubiy Osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumyuzlik echib etish yangi andisini barpo qilishning elib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir balbog' bir yo'lni tang qurilgan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumyuzlik ko'paygan. Oldingi yarim yilda bir balbog' bir yo'lni tang qurgan davlatlar arab davlatlari, Afrika davlatlari ittifoqi davlatlari Jungoda jami 11 ming korxona qurdi. Mablag' selish sohasidan qaraganda iste'mol bozori chat el mablag'ini jalb qilishning yangi yo'nalishiga aylangan. Oldingi 6 oyda sahiya va ijtimoiy xizmat, to'p va parcha setish kasbi, yotoq va yemak ichmak kasbi qatorliq yangidan ta'sis qilingan chat el savdogarlari mablag'i korxonalarning eshi surati chixonalik son bo'yicha oshdi. Jungodagi cho'ng bozorlarning chat el mablag'ini jalb qilish kuchi davomli oshdi. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mundaq deb ko'rsatdi. Keyingi qadamda chatal savdogarlari mablag' solgan sohalardagi bozorni nazorat qilib, boshqurish islohotini davomli cho'nqirlashtirib, bozor ijozati mulozimatini yaxshilab, tizimlab, ro'yxatga elishni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chatal savdogarlari mablag'i korxonalarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'lda. Bazarlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan oldingi qatordagi tijorat savdo muhitini uzluksiz yaratib, texnik ko'p chatal savdogarlari mablag'i korxonalarining Jungoda yiltiz tortib taraqqiy qilishiga yordam beramiz.

stansiyamiz xabari. Mamlakatimizning nurg'un joylardagi oliy maktablar, o'ttira boshlang'ich maktablar va yasllar kuzlik o'qish mavsumini kutib oldi. Joylar o'qish boshlash tunji darsini ko'ngil qo'yib tashkillab. O'quvchilarni texnik to'lib toshqan ro'yi qiyofat bilan yangi o'qish yilini kutib olishga yetakladi. Yangi o'qish mavsumi boshlanishi bilan Sanshi o'lkasining Shouju shahridagi nurg'un o'ttira boshlang'ich maktablar o'qish boshlash tunji darsini Youyu Ro'yi ko'rgazmaxonasida o'tdi. O'qituvchi o'quvchilar ko'rgazma tomirini bo'ylab necha avlod youyliklarning qumni tizginlab yeshillik barpo qilish yashash muhitini yaxshilashdiki jopoliq musobasiga nazar soldi. O'quvchi Han Shinyin mundoq dedi. Ilgari bu yerda bir tup ko'chat tikish oson emas ekan. Buningdan yo'lliklarning jopodan qo'rqmaydigan, voz kechmaydigan ro'yini his qildik. Buningdan keyin bu xil oxirgacha chiqib turish ro'yidan o'g'inib, qiyinchilikdan qo'rqmay, tirishib olg'a ilgirlayman. Shouju shahri Youyu noyasi Shincheng Bazri Mingde boshlang'ich maktabining o'qituvchisi Diao Rifang mundoq dedi. O'quvchilarni naq maydonda ko'rish, naq maydonda anglash imkoniyatiga ega qilish nuqul darsxonada o'qitganga qaraganda texnik ta'sirlandirish kuchiga ega. Biz bu qitimki o'qish boshlashning tunji darsidagi tarbiya natijalarini darsxonaga elib berib, o'quvchilarni ulug'vor g'oya tiklab yangi o'qish mavsumidagi tunji tugmini yaxshi etishga yetaklaymiz. Gansu o'lkasining Bayin shahrida Xuyning noyasidagi Qizil Armiya Xuyningda uchrashish qoni o'rnining tushundirgichisi Bayin shahri Jingtay noyilik 2-chi o'tir maktabga berib to'liq 1-chi yillikdagi yangi o'quvchilarga uzun safar qizil madaniyati bosh temasidagi jonli chonqur ideyaviy siyosiy dars o'tdi. Bu amdila to'liq o'tir maktabga kirgan Li Yushanga chonqur ta'sir qildi. Li Yushan mundoq dedi. Tushundirgichining jonliq bayoni orqali inqilobiy ajdodlarning jopo mushaqqatdan qo'rqmay qon kechib kurash qilishda ulug' ro'yini haqiqiy his qildim. Jansu o'lkasidagi bo'lgan adliya qatorliq tarmoqlar qonunchilik bexatarligi birinchi darsini maktablarga yetkazib o'quvchilarni harakat tuvan chekini oydinlashtirishga o'zini qo'lldosh va o'zini qutquzish iqtidorini kuchaytirishga yetakladi. Shandong o'lkasi

Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining 6-yillik o'quvchilari o'zlari ijod qilgan fan texnikada yangilik yaratish orqali orzuni amalga oshirish nomli o'yinni repetitsiya qildi. Bu

0: berishiga yetakchilik qildi. Ganxizi bozori Dashu Zhuangzi kenti aholisi Wang Hongli oilasining 300 mo kevazligini texniklar ixtiyoriy va ko'p nuqtadan avrishga elish usulini qo'llanib, kevazning unumlik g'ozi soni, yakki tutning g'ozi soni, hosil yig'ish tup sonini bir-birlab o'lchab, mobishi hosilini ilmiy hisoblab chiqdi. Wang Hongli mundaq dedi. Hosil o'lchashda men terg'an kevazning mobishi tup soni 13 mingdan eshibdi. G'ozi tutgan tup soni 72 mingdan ko'prakka yetibdi. 450 kilogram atrofida hosil elishim mo'lcharlandi. Keyingi mezgilda texnik xodimlarning talabi bo'yicha yopirmoq tushirish to'g'risi chechib, yaxshi hosil elishga tirishman. Sanji shahri bu yil 540 ming modan ortiq yerga mashinada yig'ilinadigan a'lo sifatli kevaz terdi. Terish jarayonida beydov orqali yo'l boshlash, o'z qilmay terib, namdab o'stirish, odatdan tashqari keng qilin sulyov yopuq yepish, quruqligi keng bo'lish, baldur yetishtirish, sifatini a'lolashtirish, tutni pokarlashtirish, zichliqni oshirish, baldur yetishtirish, yeşil ximiyalik kontrol qilish qatorliq ilg'ar texnika va ilmiy parvish usulini qo'llanganlikdan umumiy o'sish ahvoli yaxshi bo'ldi. Navbatda hammasi g'ozi yerilib echilish mezgiliga kirdi. Sanji shahridagi yezi egilik tarmoqlari 65 yezi egilik texnikini o'rinlashtirib, 256 o'simlik asrash odamsiz uchquni maslashtirib, har qaysi yezi bozorlaridagi paxtakorlarning g'ozi echilish mezgilida etilinliq foydaliq do'ri purkish mashg'ulotini yaxshi ishlashiga yetakchilik qildi. Sanji shahri Yushugou bozorining muavin boshlig'i Zhang Jianmin mundaq dedi. Bu yil kevazning o'sish ahvoli ilgirki yillardagidan yaxshi bo'ldi. Navbatda taxminan 40% kevazlikda g'o'za echilib bo'ldi. Bozorimizning har mo kevazlikdan 500 kilogram atrofida hosil elishini mo'lcharladik. Keyingi mezgilda dehqonlarning yopirmoq tushirish to'g'risini ilmiy ishlatishiga yetakchilik qilib, keyingi mezgillik mashinalashgan yig'ishga yaxshi tayyorlik qilib, paxtadan mo'l hosil elib, dehqonlarning kirimini ko'paytishiga haqiqiy kafolatlik qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Mamlakat bo'yicha Bingtan bilan yerlik birlashib qurgan tunji to'liq kurs oliy maktabi Shenjang yezilik dashvosining Tarbog'tay maktab rayoni yaqinda to'liq kursning 500 yangi o'quvchisini kutib oldi. Yangi o'quvchilarning kutib olish maydonida qizil jilidki kiygan fidoyilar u yoqdan bu yoqqa o'tishib, yiroqdan kelgan yangi o'quvchilarni yetaklab o'tadi. Maktab ularga iznak, xotira daftar, issiq saqlash stikerlari qatorliq sovg'atlarni tayyorladi. Shenjang yezilik dashosi Tarbog'tay maktab rayoni sayohat boshqarish kasbining yangi o'quvchisi Liu Shuai mundaq dedi. Shenjangning madaniyatini texmi chunqir his qildim. Sayohat boshqarish kasbiga qabul qilindim. Bu yerning madaniyatini tushandim ba. Buningdan keyin o'rgangan bilimim orqali mamlakatning har qaysi joylariga texmi yaxshi mulozamat qilaman. Shenjang yezilik dashosi Tarbog'tay maktab rayoni raqamlik iqtisod kasbining yangi o'quvchisi Tang Shujun mundaq dedi. Bu yerning havo sifati intayin yaxshi ekan, bu yerni yoqtirib qoldim. Maktabning asdiyalari nihoyat mukammal, aqllashtirish darajasi yuqori, maktab ichi pokiz va amratlik ekan. Oliy maktab hayotimga intayin talpinayotman. Bu yerda yildiz tortib, bu yerga mulozamat qilishni umid qilaman. Shenjang yezilik dashosi Tarbog'tay maktab rayoni Cho'chak shahri bilan Baiyang shahri tutashgan yerga joylashgan. 2025 yil 12 oyida avtonom rayonlik xalq hukumatining tasdiqlanishi bilan qurilgan bo'lib, Tarbog'tay viloyati Bingtan 9-shisi Baiyang shahri Shenjang yezilik dashosidan iborat 3 taraf o'rtaq barpo qilgan maktab boshqarish andizisi qo'llanilgan. Tunji Turkimda xalqaro iqtisod va savdo, port iqtisodiy yo'nalishi, qonunshunoslik, chet elga aloqador qonun yo'nalishi, raqamlik iqtisod, sayohat boshqarish, ommaviy ishlarni boshqarishdan iborat 5 to'liq kurs kasbi ta'sis qilindi. Shenjang yezilik dashosi Tarbog'tay maktab rayoni xizmatlarni moslashtirish guruhining muavin boshlig'i Tarbog'tay maktab rayoni partiya xizmat komitetining a'zosi Jou Sung mundaq dedi. Tarbog'tay viloyatining rayon o'rni afzalligi va port iqtisodiy taraqqiyot ehtiyojiga birlashtirib, 2030 yilga borganda maktabdagi o'quvchini 10 mingga yetkazib,

munosabati taraqqiyotining elroy asosi bog'on siri mustahkamlandi. Jungo Qirg'iziston hamkorligi nima uchun boron chopqundan qo'rqmaydi? Buning sababi ikki davlatning murakkab, o'zgarishchan dunyoda adillik va haqqoniylikni ching turib, xavf, xatar va xirislarga birlikda taqobil turganligida. Jungo bilan Qirg'izistonning tog' daryolari tutash. Tinchlikdimi, xavf, xatardimi billi bo'lib keldi. Ular rayon xavfsizligi va muqimligining qat'iy qo'rg'oguchilari. Ikki davlatning nurg'un zo'r xalqaro va rayon masalalaridagi maydoni yaqin bo'lib, zo'migarlikka, birtarafchilikka va lager qarshilashishiga qarshi turdi. Qalaymiqanchilik bilan o'zgarish kiralishib ketgan xalqaro va rayon vaziyatida Jungo bilan Qirg'iziston Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti, Jungo O'rta Osiyo mexanizmi qatorliq ko'p taraflik ramkalarda zich hamkorlashdi. Jungo Qirg'izistonning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga g'ayri-doimiy a'zo davlat bo'lib saylanganligini qarshi oldi. Qirg'izistonning xalqaro va rayon ishlarida texim zo'r rol o'ynashini qo'llaydi. Qirg'iziston rais Si Jinping o'tirg'i qo'ygan insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish ideyasi va to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusini qo'llaydi. Dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkiloti va xalqaro murassa mahkamasiga qatnashdi. Yaxshi qo'shna oltinga tegish kuchsiz. Bugun kunda jungochi zamonaviylashtirish orqali davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumiylik ilgari suryotdi. Qirg'iziston 2030 yildan burunqi davlat taraqqiyot programmasini faol yo'lga qo'yibdi. Jungo bilan Qirg'izistonning taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirib, birlikda taraqqiy qilishi va gullanishi keng istiqbolga ega. Kelgusiga yuzlanganda ikki davlat o'zaro hurmat qilish, o'zaro qo'llashdek esil an'anini davomli joriy qildirib, strategiyalik o'zaro ishonishni sijil cho'nqurlashtirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, avlodma avlod do'stona o'tishga varislik qilib, Jungo Qirg'izistonning yangi davrdagi umumiyuzlik, strategiyalik, hamkorlik munosabatini yangi pallaga ko'tarishga turtki bo'ladi.

sug'urta fondi kirim chiqimi jihatidagi rayonlar aro qurilmalik ziddiyatni unumlik pasaytirib, yashanganda kutinish pulining vaqtida to'liq tarqitilishiga haqiqiy kafolatlik qildik. Lekin rayonlar aro tengpun bo'lmaslik masalasi tubdan hal qilinmadi. Shunga yashanganda kutinish asosiy sug'urtasini mamlakat bo'yicha bir tutash g'amlashni tez amalga oshirish kerak. Bu ijtimoiy sug'urtadagi cho'ng san qonuniyatiga uyg'un keladi. Shundaqla yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning talabi hisoblanadi. Yashanganlarning tez ko'payishi bo'libmi, yashanganlarning so'zilma kasalga giriptor bo'lish nisbatining eshishiga agishib, yana kelib davolash texnikasi taraqqiy qilib, texmi ko'p davolig'udek dori yo'q kasalni davolig'ili va tizgiligili bo'lish imkoniyatining yaratilishiga agishib, davolanish sug'urtasi chiqimi texmi zo'r besimga duch kelmoqda. Davolash, davolanish sug'urtasi tibbiy dorini ham turtki qilishni qat'iy bo'shashmay mos olg'a siljitib, mablag' g'amlash va ta'minot tanshash mexanizmini takomillashtirib, davlat dori va xormi materiallarni markazlik ko'p miqdorlik sotib olishga tashkilotchilik qilish islohotini olg'a siljitib, davolanish sug'urtasini chiqim qilish usuli jihatidagi islohotni cho'nqurlashtirib, davolash dori mulozimati bazasini shakllantirish mexanizmini mukammallashtirib, davolanish sug'urtasi fondining ishlatilish unumini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon yashanganlar ko'payish darajasi bir qadar yuqori bo'lgan nurg'un taraqqiy topgan davlatlar va yangidan gulnayotgan davlatlar qonunni belgilangan pensiya yoshini kechiktirish islohot planini o'tirib qo'ydi. Lekin yo'lga qo'yilishi ancha o'ngishli bo'lmadi. Ba'zi davlatlar bu islohotda o'ngsizlik uchurdi. Biz islohotning yo'lnishi, ritmi va solmiqini muvofiq egilab, ommaviy fikr yetakchiligini kuchaytirib, butkul jamiyatning o'rtaq tonishi va birikmi kuchini eng zo'r darajada mujassamlab, bu islohot vazifasining siliq amalilishiga turtki bo'lishimiz kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Szinpinning 2021-yilning 2-26 kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28-ci qitimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kurganı sözlügen, dövletimiz icdimai kapalet işlerinin yukur süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlıq sözünü anlattıq.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білен шұғылыныма.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ishbadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş. Komünizmle emelge aşırış için küres kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını manı muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şota. Bek mu hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygi de okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlanğan halda muşu şiirni yazğan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Kona Dostumlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tek tinglar, davomli bizda bo'lsin.

Yeni bir haftadan keyin dejurni liqimni tugutib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Ye Shaotian. Qorong'ulikda birsi ismimni chaqirib edi, yurakim qaybidan chiqib ketgili tasliq qildi. Aniqki, bu Li Hao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dijon nimetingiz? Ya muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usi men deb tutib qoldi. Ye Shaotian, sizni uyingizga apirib qo'yay ya. U qo'lidagi tamoq qachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yo qay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunda qilib u yo'l bo'yi menga agishib, kotil toplamoqdi. Ye Shaotian, qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdan ulab dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi bolaning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilib otdim. Ye Shaotian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lda emasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chen yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkina? Shaoyezi birdamlik hayajon bilan qaramni qilib otasiz. Navoda opam bilib qolsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni quvlab yetish uchun oqshimiy topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin

Adalik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mishada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

0: veyoki chet elga chiqib ketsinmi? Hozir u kutubxonasida o'zi yolg'iz nima qilib o'ltirdi-qandi? Bugungi bu jidal ada juda bo'lib ketadigan jidal bo'lib qolarmi yoki yana yarishib qolarmizmi? Ada juda bo'lib ketsak, Peterburgdagi tonish bilishlarim meni nemadir? Karenin qandoq o'ylab qolar? Shundoq bo'lib qolsa, shuningdan keyin qandoq qilishim kerak? Uning qallasida xilma-xil xiyollar kezatdi. Lekin u xiyollarning birgimi to'liq bilan javob berilmayotdi. Uning qallasida uni qiziqtirayotgan qandoqdir g'uva bir xiyolmi bor edi. Ammo u qandoq xiyol? Buni aniq his qila olmaydi. Uning xiyoli yana Kareninga tug'utdan keyin qattiq og'rib yetib kelgan chog'lardagi ishlarga va shu kunlarda qallasini chirmib olgan ba'zi o'ylarga ketdi. Men nemishqa o'lib ketmadim? Uchtum tut, uning esiga shu chog'da qilgan shu gapi bilan shu chog'dagi ro'yi holati kelib qilib, bir dilla o'zining qandoq qilish kerakligini bilgandek bo'ldi va u o'yini yurakining chonqur bir yeriga selib qo'ydi. To'g'ri, hamma bosh og'riqlardan qutulishning birdan bir yo'li shu. Shundoq, o'lish kerak. Aleksey Aleksandrovich, Seryoja, ham men uchirgan haqoratlarning hammasi faqat mening o'limim bilan yuyilib ketdi. Ishlamo shu chaqda izig'i tushdi. Men o'lib ketsam, uning pushoymon qiladigini aniq. Shu chaqdalar meni yaxshi ko'radigan bo'ldi. Ham men uchun tugamas azoblarni tortdi. Uning javg'ida o'zigi o'zi echinayotgandek bir xil kulk paydo bo'lib, nayt tezli o'tib ketdi. U sapada o'ltirib, barmoqlardan uzuklarni olatdi, yana salatdi va o'zi o'lgandan keyin Vronskiyning nima bo'lib ketadiganligini har tarafdan o'ylab ketatdi. Bag'on siri yiqilishib kelayotgan oyoq tivishi Annaning xiyollarini chechibdi. Anna uzuklarni ratlayotgandek bo'lib elib, qayrilib uningga qaramadi. Vronskiy uning oldiga kelib, uning qo'lini qo'li ustiga oldida past ovozda. Anna, agar xohlasang, o'g'illikka mang'ayli. Sen nima desang shu? Dedi. Anna ün çıkmadı. Senin fikirin çu? Sordu o Anna'dan. Özen bilsen o? Anna başka gap kılalmay, es edep yığılıp gitti. Beni taşlıvet. Taşlıvet. Bu gaplarını yığılıp durup dedi.
1: Men ahti ketaman. Mening yana qiladigan ishlarim bor. Men kim edim? Men bir buzuq xotin. Senga ortilib olgan eg'ir yuk. Men seni qiynashni xohlamayman. Endi hargiz qiynamayman. Seni erkinlikka chiqarib qo'yman. Sen meni yaxshi ko'rmaysan. Boshqa birini yaxshi ko'rsan.
0: Vronskiy yelinib, yolvurib, Annadan o'zini besib olishni so'raydi. Menda sen kulgidek hech nima yo'q. Senga bo'lgan muhabbatim ozroqmi suslashmadi? Buningdan keyinmi mangu suslashmaydi? Seni ilgirkidimi bekrak yaxshi ko'raman deb uningga va'dalarni beradi. Anna, nemishqa o'zingni mo
1: Meni mi qiynaydigan sen?
0: Dedi Vronskiy onun qoluğu söyüp durup. Vronskiy'nin çırağıyla mehribanlık əks etip durattı. Anna onun avazıdın yığı arlaş bir nersi alını vatqallıqını es kılıp kaldı. Qoluğumu bir neç tamçı yaş tamçılığan dək boldı. Әмді оның өттәк рәшке, тәлвіләчі ел құллық мұхаббетке ойлынып, оны чын құчақлы балды. Қолырға, бешіға, бойныға тоқтымай сөйіп, ләулірді санақсыз ызланы қалдырды.